Cântă-mi tu, țigane! Melodia ta, cea veche. Să-mi cânte inima doar pentru viața mea. Și în șatră când vei veni, hai să auzi